motho di tsatsi medi dietsane a ke re ya hopolang hore le ha ba se ba apere diaparo tsona tse kang di a tshosa e ntse le bana ba rona e le bana ba rona ha re nneng re ba thabeleng he ha ba ntse ba etsa dintho tse ntle.